kod kumova naših starih. Vizio je voz ko sanke, ali smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan.

onda sati frtali tako koliko išaš i nobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

sam kad dođeš kući. Onaj moron Tomić će po njima da će prkam. Poznata u svetu, imaš sajt na internetu. Voli tebe staro mlado, ja bi tebe rado. Obukao u belo, odveo nas